0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين ولقد له التزمت ضرر الأمراح قوي من الضاء ملا أقلحين
1: خلو ميرم وح فخرجت مجين مصريحا مي أجيقاو إلى حاجة هجم تشخلا سن بنا بنجولي تكسان بسلمل لا tubabu tubab bi nga xamni mo doon commandant armée bi ñeu bëgg waxante ak man neena ma jekki jekki wal petit sakanam bañ ko xol dal di jang bismillahir rahmanir rahim juro fukki yoon naka mako jang rek neena melni dal dafa dal di noy lol melni bu fekkon dafa mérite mérma dal lay gif melni dal yenn ay nekku ci mom xam nga yoonte bi sallallahu alaihi wa sallam defalon nako lakku karangi bo xam dara mënu ko bëtt ci lor waye téewul rek tuté liñu wax tawakkul wakilu moy da ngay japp ci saw yu nepp baye yalla téew ko defaat ñaan goow juroo fukki bismillahir rahmanir rahim né naka ma def rek loolu mu daldi gën dem aw yoonam batay man da bëgg wax ak man mënu guma ko tontu dama daldi wëlbu ci sakanam rek jëm ci sa borom daldi wax bismillahir rahmanir rahim juroo fukki yoon rek mu daldi noy ner mu tuba bobu le daldi gën dem aw yoonam wa bitna nu fanan nak samba fofé mahal wasiri andak jaraf ja as-sudani kay nit ku ñuul xam nga li ndan am bobu ko xamne kilifa gu wex lay doon bok ñom tuba bi ak ko xamne ku ñuul lay doon ñana fofé nak falan fanan nok ku ñuul ka kilifa nga xamne ku ñuul la wa fiha mo fofu la fanan ci jéewal ha jéewal gogu ñom fa lañ bok fanan nak kilifa gogu nga xamne ku ñuul la wa fi hadha jili yaqul lay wax a sheikh serigne bi ne wa bakhdama laqo gana bañu tasek allatheena ñinga xamne kharajo genn nañu li daari hi jëm ci kërëm nga wa fi sudori te nek na ci dënn ya wala nek na ci xol ya kharajul aqat saaro dox nañu mahan boole seen nahwal wasiri fa walu jaraaf ja muslihina bir muy way gaaw wa sallaw te ñu julli hinda waqtil hasri fa waqtu takusan qashihina bir muy way ragal yalla wa bakhdaha ci gannaawam la xaahu tasena ak mom dalikal wasiru bobole jaraaf wa hawlahu te nek na ci nako wor al jayshu kharewa wa fi nek ni seen bir man ko xamni yesur dama nam ma siyaré ndax señ bey wax señ bi dane mom bim genné bakke bari juuy ji da fekk ñoom itam ñu genné luga ñew diko jël ci neena ñu tassé nak and ak dañuy xat dënd yu xat yi tubaab yalla wara doon ak ña and ak ñoom ndax señ bi moom dënd bu yaatu ak bëcc liko yalla jëmele moo nekkan ca moom waaye tubaab ya defal nag aw ay lañuy fekki ñooñe nag ñoom la seen dënn xatoon sëriñ bi nag ne booba daa fekk muy waxtu takkusaan gannaaw bañ julee ba noppi nag la door a gisanteeg tubaab ba nga xam ne mooy lekkleer ka tubaab bi ma nga ànd akub xareem fekk na ci seen biir nag nee na am na koo xam ne dafa ñëwoon di ma siyaare si te ñoom ñu defe ne da ànd ak ñoom di dox tànki ay yooyu le dana ko leeral léegi sax wajjaha jubali ne moom sëriñ bi wajjahoo kanamam ilillaa jëm ci yàlla alkarimi mi aju tedd duunal wasiri ci ludul jaraaf joojee muy tubaab ba liyanaa la ngir mu am maa la nga xam ne yarowuma dana ko sàkku mu bas mi lan mbir mu aji wax bismillahir rahmanir rahim xam siin juróom fukki yoon daa tadaruhin tey borom toroxlu li man jëm ci ka nga xam ne mataa yekk bét saa yu toroxalee xaddu woon ab noon yusra def koy narmeel yusra ko narmeel leef ko waxaa ja te génn alwasiru jaraaf ja musrihan muy aji gaaw ilaa xaajati jëm ci soxlaam wa baati te mu fanaan te bopp mu lay wax sàmma foofee daa ilan mbir muy borom xeewal way yi sañ bee ko way bopp lay wax lam def booba daa wax ne bi tubaab bi agsee bëgg wàqanteeg man gannaaw ba njulee ba sëlmal man dama ko dumooyu jàkkaarloog saa borom daal di wax bismillahir rahmanir rahim yàlla daal di noyal tubaab boobu le fi saasi saasi ma daal di génn dem aw yoonam foofu nag nee na falanu fanaan ca jeewal xawluwa waxam janag ne wa fi himman yasuur xaale wax na a cheikhu sëriñ bi nee na xoo moom mbëriidu xoo mooy taalibeem ba xomar ñaan te mooy xomar ñaan cheikhu ngunjure ñaan kay serigne ngunjure ñaan qariyatun ab dekk la bi jani bi luga ci walu luga yena kim doon waxna amna ko ko doon siyara ci yena moy talibe bi tuddu omar ñaan omar ñaan nak neena mo doon serigne wa ngunjure ñaan wa humaru humar hazami lahu ñal nako man ci latul waccu way inda cheikh yu fa serigne bi azimatun bi ajri wa shahidata sirran lahu ñal ko cheikh serigne bi yawmo faatihi ci bisu faatom nga di xeyrin ci aw yu kasiri wu aji bari wa wahdahu te mu dikko di xeyrin ci aw yu yaqbitu ho dana ko ñeef yi ci mom khayruhu ku bokku tak mom li husni dhannihi ngir rafetu njortam wa husni qawlihi ak rafetu waxam te cheikh yi ci serigne bi wa huwa mom sax madfun ku ñu sunna fi ñaarem ci ñaarem yen omar ñaan momu amon na waccu way lol fi serigne bi serigne bi fonkon nako lol pour faato itam waxna ci mom aw yu reey reey waxna it yalla dana ko jox aw yu wo xamne ku bokku tamul dang ko ci ñe te dara warul ko lumay rafet gum rafeton jot ci serigne bi ak rafet gum rafetani wax ci serigne bi mom na neena ñang ko denc sax ci ñaare qala waxna a cheikhu serigne bi serigne bi ne xaraje genn na xomaru xomara yuridu dinam ziyarati sama siyare wa sadafa te mu fironte qurojel jeyshi genn armé ba wa kanata nekkon ahlu jeyshi wa armé ba ya'rifuna ho diko xam wa ya'tabiruna ho tan koy considérer koy dañ koy jappi muy kilifa fa qatabatu tan ñu ñewu bi khurujhi ci genn nga ma xum and ak ñoom wa hadduhu tan ñu limaleko min kibarihim ñu bok ci seen kilifa mu bok ci seen kilifa wallahu ta yalla ya'lamu dana xam ma la nga xamne hunalika nek na fofé señ bi ci bop moko netti neena omar da juk bëgg ma siyara ci ngir yalla mu tombenté ak far armée tuba bi ak seeni gaay jog jëm ci man biñ xamé ni omar mi nak omar te kilifa la ñu defé nak tanki ay ñu dox mom la leen doxlé te dédé safanok la safona nak lool lool seen bi dañu dañu dal di bëgg ci defé né ñom la andal ci lu bon lool ñuy jëm al koy limal ci seeni kilifa fekk na yalla xam na né mom siyaré ma ngir yalla rek moko taxaw jog wa dhakaratu bin ashaykh serigne bin anna nasraniya naka nasran ba muy tubab ba qa'idul jaysh bi aji wa matqarabi moy komana qarabi kana nekon ho mom hakim luwa di gouverneur luwa idzak ba lolé wa kana nekon ne musahiran di aji gorom lek li amiru nar ñel kilifa ndar moy bu ko wax borom ndar wali talika ngir lolu istabahu deglu nañu lo ñel ko fi ci man waaw señ bi neena tuba bi nga xamne mo fete won luga boba te mo jiti xarab biñ koy jël ci neena mom da fek muy gorob borom ndar manam daayor doy borom ndar boba lolou motax rek la wax ci mañu fek ko ci wa kaara ne kon huwa mom allasi di nga xamne tawalla fete won kibraho la upp ci mbir ma la yaqul du wax fiye ci man khayran wenn yu wala yafalu hoto du ko def wala yuwafiqu tilu deppontek man ka xamni arada ho namna aw yu li ñal ma neewum dal ku doy war la won lepp ci mbir mi dal lepp dal moko sabab ndax neena du wax ci man mukk jamm du def ci man mukk jamm ku bëgg ci man jamm du ci and yow samma ma doguna hala taghribi ci sama tum rankel fa dafa te ñu jiñante ak mom fa abate mu bañ illa zalika dara lolé wa wafaqati deppontek hasbuhu dogom nga qadarallahi dawlu yalla wa qadahu ak atem ba ñen da dogu ci ne faawu dal ñu genné ma réew mi mbokk tuba bi di bërenté ak mom ci loolu melni ku bëgg bañ mom mu dogu ci ne faawu dal mom dañ koy genn rek fekki tam neena loolu la yalla dogal waaw ndax li rek moy sababu sahih ci waye señ mo waxa nañ la ko taxa genn rek waxa nako ci gannaaw fekkoon ne yalla yobbu ko ci yoon woowu dana soppi kum nasraan wa réew mi soppi kum nasraan ñu bokk dem këruk safaan ba nan la ko waxe won ci gannaaw neena won tam sababu ghaibati anna allah arada an anala min hujaha wa an akuna shafihan li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi neen ni sababu tukki bi rek moy yalla ci bopam da am dara jumma bëgg jox jo xamne ci tukki bi rek la makoy joxe ak bëgg bu ëllëgé may ramu sama xéet wi ak it dëggé mo bëgg lëgg yoonante bi man ko fuyete wër fo xamna ko man bu baaxa baax xam lolu moy sababu batin bi digënté wu tuba bi nak moy sababu zahir si قال سن بي نانا ولذلك غير لوله تعالى يغنا مكسي سمك صح في دار تي نار وهم تي نيوم ينظرون دا نيو سيت في امري سما بير واوردت مرات المام سرين بي لهذا نيلي ايه لا يالا نيون واذ يمكر فاتلكوي بامي فخيل بك تي يو الذين غا ياغا خامني كفروا ود نانيو ليثبتوك غير ني تاج لا سي بن بي رك ساخال موي تاج او يقتلوك ولا ني راي لا ay xurijoko wala ñu genn la wayam kurona te ñi xexé wayam kuru te xexé allah yalla wallahu ta yalla khairul makirina moy gën ci xam way taxé ñi señ bi ne li ma tax yag dal moy lool dañ doon sét sa bir ba xam luñ ci wara def te señ bi neena fa noni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awanak mom rek ci xéti taxé fofu la nono mi doon aw ak momitam ci walu fexé ndax dañu xalaat yett yi ba xam luñ ci def moy tejj ko du genn mukk bu muy genn aduna ak ray ko ak genné ko yett yi mom la non yonenté bi doon fexé momitam néna momitam ay mbir mom la ñu doon sét ba xam lu ci manam ci yett yi ci ay mbir bop mom sëriñ bi bo tax mané xala néna bayna man digënté go xamné yu li doona nam ifdati sama saxal fi ndar ci ndar payu dafa xoté def ci ko jiñ bi ci wax ko ne ko izan kon yati hidana ko dikal annas nit ñi fil jasirati ci dun bi min kulli nahiyat bayiko ci gep wal wayu haftilona dañuy wetal masakinahum seen dekk way wa bayna man ak digante go xamne yuri dana nam khatli sama gray payu dafa xoto defi ko jiñ bi ci wax ko ne ko la sabila dit aw yoon jëm ci lolu wa bayna man ak digante go xamne yushiru dana junji ila tahribi dem ci sama tumurankel farta waxati depo nak rayu sen khalat ala zalika ci lolé serigne bi neeli ko taxa yag ndar ñu dor ko jallale ndakaru moy tuba bi sen bop ñu ron waxtaan ba xam yett yi luñ ci wara def ci mom am ñu ne dañ koy tecc ci benn bëreuf fi ci ndar kon man yëgal wenn ay am ñu tontu ne dedet lol day mom du xalaat ndax su boba ñepp dinañu bayyi seeni kër ak seeni dëkk ñew fekk ci ko ko defé ndar day fess ba kenn du xam noy def kenn du xam loy liggéey mu ne am ñu ne kon nañ ko ray noppulu ci mom ba amé ñu wax loola ñen ñu ne dedet lolum mom ëpp na def ndax benn boko dé jëm doko man wala soko defon tam bu adnay tukki réew mi rayent rek mo fi nekk jamu du fi am mukk mukk mukk am ñu ne kon nañ ko genn rew mi ñu ne waaw genn gi rew mi day mo ci tané tayit fañ ko yobbu da wara sori tax bu fekke ni sori wut faaw nit ñi dañ ko fa fekk ñu wuju nak far dogo ci lolu genn ko rew mi te yobbu ko fa sori fo xamne danaka jogi fi ci rew mi fekk ko fa dana jafé lo tax mu ni seen xalaat depo ci lola wa fi ci mom nak yaqul lay wax li ci loolu seen bi di wax na wa adkhalatu dugal al ilah bur bi fi qulub man ci xol yi nga xamne tasabbabu sabablu nañu fi naqlihi ci toxalam daka samana jojje jamono ikhrajuhu gennem nga ila biladi jëm ci rew ya anna ayati aji sori wa nalte mu am fiha ci ñoom fawqa samhi sariya lu kawé degguk sariya aw señ bi dane yalla ci bofu mo duggal ci xol tuba bi ne len genné len ahmadou mi lolou yalla ko def ci xol tuba bi ene motax ñu genné ko yobbu ko ci rew yu sori yoyé tanena fofé la amé deggu ku kawé mom señ bi deggu ku sariya sariya nak mom bo delo ci mbirum lu siiw la ci téré yi te yalla defal ci karama gu rey Omar ibn Khattab Omar leen yabalon ñi xare ji leg nak bi Omar nekké ci kaw minbar bi ci Madina di khutba digënté mak fa sar yi nekk mom warna jégg doxum ñaar wër mom dox ñaan tak bobu dox bi ci ay wër Omar yalla xamal nako sar ya na leen noné yi bëgg jéko fi sa dañu khutba way mel nako dag khutba bi nako ya sar ya al jabal ya sar ya al jabal sar ya al jabal manam andra sagay ngeen laq doj wi moytu leen noni dem leen laq ci doj wi te sari ne ba ma koy deg bobo to ko amati wax bobo ci xot bobo ci madina ganaw ñu nako waaw yéne rek dañu dëgg bi nga xutba nga na ya sari al jabal ya mu ne la waaw yéne ko doon dégg mu daal li mu tam bobo bay wutoon ci xelam ci bopam mu ne yéne ngi doon dégg mi wax ñu nako waaw waaye ba sari ñu bisé la wax ne bam koy wax bo ma ngi koy dégg te lam wax la daal def maak gaay yi ma àndal mu làqu ci dañoo noonu lan mucc waaye naroon nanoo sànku waaw moo tax suñ bi nag ne foofu ñu ko yóbbu am na fa déggu kooy nag déggu saar yee googu rek sadaqa dëggal na allahu yàlla alxasi mooy aju màgg fii xawal fii ci waxam ja wallahu te yàlla xayrul maakirina mooy gën cee xam way fexee suñ bi dane yàlla day ba m ne wallahu xayrul maakirina ne yàlla moo gën a xam way fexe ñi loolaay dëgg ndax xad azaaba nii faye na ma badala salaasatihim wecc seen ñett ña bi salaasat ci yett yoo xam ne ay yi salaasat yumu ci yett la wa dalika te loolee mooy an yi naka man waqta xaybati ci waxtu sama dukki bi balaxtu jotoon naa maa la nga xam ne tabluxu dana ko jot al asiyaaxu sëriñ se min maraati bi chuyooxati ci darajay ak cëriñ imaanan ci imaan wa islaaman ak ci islaam wa ihsaan ak ihsaan istilaaxan ci dëppook ñi koy jëfandikoo walakin waaye baqiya desoon na xale yi war ma maa loo xam ne yokku liqu nii dana ma ferferiloo wa yusxiru nii te mu may fogloo wa faqduhoo te ak ñàkkam achaddu moo gën a tar xale yi ci man min waqi sinaani ci daluk ab xeej wa taqfihi l banaani ak daggate ay baaraam te alaa yëgal ne woo moom kamaalul imaani mooy matuk liimaan allësi mi nga xam ne woo moom almaarifatu mooy xam billahi ci yàlla xaq maarifatihi dëgg-dëgg xamam nga wa kamaalul islaami ak matul islaam allësi ma nga xam ne huwa moom al yaqinu mooy yaqin wa kamaalul ihsaani ak matu ihsaan allësi ma nga xam ne huwa moom al wusoolu mooy àgg ilallahi jëm ci yàlla taala kawe na suñ bi nee na yettee tubaab yi naran ci man yàlla defal na ma ci yett yoo xam ne mënuma ko woon a ñàkk te jarala na ma lu ne ndax ne waxtu ñu may bëgg a yóbbu ci géej gi fépp ak sëriñ daan àgg ci darajay iman islaam ihsaan àggoon naa ca ci kaw ñu ngi koy jàngalee ñoom ñu koy jàngalee daal ak lañ ci jul daal moom amoon naa ko ba àgg ca dayoo ba muy iman islaam ihsaan waaye nee na am na lu ma dese woon lool loo xam ne moom ñàkk ko ñu may jam ay xeej di ma dëbb ay rabb moom ak gënal dara jaralu ma ñàkk ko te loola mooy matu gëm goo xam ne mooy xam yàlla gu wóor a wóor goo xam ne rek dara du ca des waaw kon ñett yi benn bi mooy matug liimaan boo xam ne dangay àgg ci xam sa boroom xam goo xam ne dëgg-dëgg xam lay doon gu desul dara ñaareel bi mooy matug lislaam te loolu mooy am yaqin goo xam ne genn yaqin mënu koo féete kaw ba ko ñetteel nag mooy matug lihsaan goo xam ne

0: naa boobee sedd ci man lool, mooy nangatumaa def dara dara lu aay, te itam lu joxe woon ci tukki bi rek dal di wëlbati ku yomboo.
1: Falamma barrada, ba nga xamee ne serale na Allahu yàlla bihi ci waa jooju, maa la nga xam ne kaana nekkoon xaamiyan di aji tàng, rudda delloof na ko taaniyatan yoonu ñaareel, ila haysu jaa ba fa mu bàyyikoo woon, wa churriqa te dëgmalees penku bihi ak moom, ila jihati xaay jëm ci wàllu xaay, xaay ab dëkk la foofee ca Mali ca dexu Sénégal ga, fa hunaalika foofee saxarahoo la ko jabare baadu saxarati bambara, lenn ci jabarkati bambara yi. Fa marida ta mu tawat hinda bayti bambari yatin, fa neegub ab bambara bu jigéen, fa maata te mu dee madu mooman mbir mu muy koñu ŋàññi matoroo dan tey ko ñu dàq.
0: Fanfuru seetal rek kay fa kaara naka lay nekkee aaxibatu zalimina mujjug way tooña, nee na bu yàlla dugalee waa jooju fekk ma fa ma nekk ci tukki ba, te lépp lu tàngoon ci moom la ko yàlla serale, ndax it ci dëgg-dëgg lu bari ci moom la sababu woon, gannaaw ba ne nañ ko indiwaat ba fii mu bàyyi ko woon, ñu yóbbu ko nag fa ñu wax xaay, foofee nag fa la ko jabarkati bàmbara yi jabare, ba mu tawatee nag mu nekk benn bàmbara bu jigéen mu di ko toppatoo. Foofee ci nekk bàmbara boobee nag fa la far faatoo faatu gu doy waar, mu ne xoolal rek tooñkat yi nit ñu baax ñi fa leen yàlla yi mujjalee. Fa ashbaha te niru xaalu xaduwihi mbirum noonam ba xaala xaduwi maxdoomihi mbirum noonu kam doon liggéeyal moom sëriñ bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, xaamir ibni tufayli te mooy xaamir ibni tufayli allasi ma nga xam ne xaala waxoon ne xiina shtadda ci waxtu wa taree maradohoo tawatam ja fi bayti ma atin ci néegub jigéen saloo liyatin ji ko jug salool, ne axuddatan ndax mbas ga xuddatil bàyiri mu mel ne mbasum galeem, wa mawtan ak dee bi bayti saloo liyatin ci néegub jigéen ji ko jug salool. Nee na ni nga xam ne moom la lekkleer ka mujjee nuroo naag na noonu yonante ba sallallahu alayhi wa sallam mujje woon, te mooy xaamirum du tufayli moom it daa mujjoon li ñu wax mbas mu mel ne mbasum gëleem dal ko, li ñu wax taaxoonul ibil mu ko mujjoon dal muy tawat ji doy waar, moom itam jigéen ji bokk ci waa saloolu moo ko doon ragal, maanaam moo ko doon toppatoo ci tawat ja banam faatee banam faatoo foofee ci néeg jigéen joojee. Muy jàmbat nag naa ay waay ji mbas mu mel ni rek moom laa nar a dee ci néegub jigéen ji rek. Wa fi hadal xaakimi ci jile aji aate azalimi ji aji tooñ yàqoo lay wax acheekhu sëriñ ba fii xasida ci ak xasida murat tawet ngudi kuñ tofsalee min xoroo fi matalul jannati lati waidal muttaquuna ila qawlihi tilka huquba alladina ttaqaw. Nee na aji tooñ jooju sax te mooy lekkleer ka ci la sëñ bi doon waxe wax jéemu wax ca xasida gum tënke masalul jannati lati waxidal muttaquuna ba aksi ji tilkal huq wa dilluha tàddaroo bu tooy boobee te la waxe ne dulmi samak tooñ immaha faree na bi nasri qaahirin ci dimbalik aji not kasara kook damm na silaa xaman ngànnaayul ka nga xam ne kaana nekkoon na yu baax yi di puukariwu fan kasarate mu damm. Nee na samak tooñ dañ na ba seet wecc ndax yàlla mi nga xam ne mooy dimbale moo ma dimbale dammte ngànnaayi waay ji nga xam ne moo doon puukariw ci sama kanam lëxoo ñeel na ko moom yàlla sukóor yi samak cant. Wa amaata te rey na man ka nga xam ne makkara fexe woon na fii jay sosin ci jay sos wa mawtuhoo te faatoom nga zaada yokk na alfikara xalaat ya. Nee na maa ngi sant yàlla moomule te kat moo rey sama noon bii nga xam ne ci atum jay sos mooy rek li waral génne gi lépp lu ci bari ci moom la sababoo woon, te mu ne faatoom googu ak na mu faatoo yépp daal dolli na xalaat dolli na waaru ci mbirum yàlla ak na muy defee. Laysa lahoo dee di ko ñeel siwa nakaalin ndare ak mbugal wa fatarate doye dina bax daj tihaadihi ci gannaawuk farloom wa xaaqahoo te gàllankoor ko alfataru doye diga. Dafa wax ne moom daal yàlla teg na ko mbugal mu mettee metti gannaaw ba mu amee doole mën a yëngutu mucc doye di lool bu mënta yëngutooti. hawalahu tital nako intiqamu rabbiya fayan tok sama borom wa farrat mu daw fil barri ci jere ji wal bahri ak geegi wa khanat futi war ko an nafaru kurel ba yana fayan tok yalla mo dalu ci kawam muju nak fune mu jëm fa ci geegi ak jere ji geegi moy bañ ko yobbo fañ ko yobbo mom señ bi bañ fa andel clair ka jere ji moy biñ ko delo se wanak yobbat ko ba xay ak kurel war ko nak moy tuaw yu andalon yep wol batiko mere ko ba tax ñu def ko lolu ñu ko def wal wasiru jaraf ja as-sudani yu kay nit ku ñuul ma'ruful ismi kuñ xam aw tur la wal qabilati ak yirga walakin waye la unajisu duma sobel la unajisu qalami sama qalima gi bi dhikri ci ak tudam ka akhi niki mbokam ma al mutanassiri mi aji nasranu al mustahsi mi aji yajo sahibi karam basa kay waye karam basaja wa kulli mawdhin ak ci bepp bereb laqiya ba tassena ak fi ci mom a sheikh serign bi allah yalla hasibuhuma moy aji hisab ñaari ga yoy le xam nga tuba bi daan am ku wex kuñ fa tek ak ku ñuul ku fa nek ak mom mu ne nak ku wex ki mom moy l'éclair ke mi ñu waxon legi amono nak ku ñuul ko xamne neena aw turam xam nañ ko

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات، أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها، أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم، وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس، وحساكم عليه سيخنا وخدوتنا خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شيخ سيدي المختار وشيخ جم فال طول البقاء وهسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حدو قائلا، وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيلي وخدمة خدم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين. مبكي جولي مبكي طالبي ديلي سوات نان في تاي كوميسيون بيغا خامي مويور والو كولتور et communication bi nga xamanteni ño teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo acc walu magal gi ño ñew fi ci ndiarem bu xatal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo aju ci walu magal gi ak tarikhu dekk bi li aju ci li nga xamanteni ni fi serigne bi nekk won kon lool duma jox lurut jox serigne mbaylum mu indi li nga xamne mo aju ci walu leral bobu bu ko defé mbokki julili mbokki talib yi ñep mën ko tataan bismillah
1: delu ci nan di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amé won ci liggey mbure bi muy len ci pay ko yalla borom bi tabarak taala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil mukhtar mbak diko ñaanal yalla fa nu gudd lol wa and ak wer ak ñewatu mam cheikh ibrahim fall gep ak mbolam ñewatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamne buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassir Mbacke Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national wayé tay fi ci jubel nak ci cellule bi Serigne Mohamed Mbacke mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñim ko bokal ñi diko ñaanal yalla gudd fan lolu and ak wir geeram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiaré di wax ak yeen fi le serigne touba khadim musul waxe waxam ju reey je te muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk nim ko waxe sax waxne moy bar bi nga xamne fepp ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon bar la bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al baraka ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xone taatuhu fil bahri tatashara wal barru tayyibun wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ faske yene jukki len ñen ci ñom muy lenn ci ay pagoutefam ak ay jeexatalam waye lenn ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah ñu taxaw fi ngir indi len lenn ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and bi ñu and ak yeen waye tamit di len gëm baax baax di ñaan yalla maulana tabarak wa taala lepp xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeelum borom touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi lako jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamne man nga wa tek sa loxo ci ne garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon nankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci jumaaji ñu jakkalo nga xamne moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamne moy kori waxne serigne afiye doxal ci kanam limane ku yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi le xewon ci bak bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbok yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxe buñu taxawé ndiam dañ ko fay wajale lolou yell na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci el ahmadou mbaki niñ leen ko waxon sank ci ñeël ben gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd ne fi le serigne touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba ma ju ñoon sank ne mom la señ waxon nako di mu nako mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay séré ndax ma ngi tollu ñu aduna serigne afi mom la señ touba di ngi kon salatu khams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la señ touba wolu won ci bu dëkk ak fi inshallah rabbi bu ñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamne moy jumaa ji mu denkon ko digeenti wax nañ naka boko set matul temer meter kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gina xiyare ki nga xamne moy serigne modou abdullahi fele ci touba ci se di khalifa bi ak ay rakam ñoo ngi ak Serigne Abdou Aziz Mbacke moom Serigne Afi Ahmadou Sarr fegoo ak leen ci ak njaboot ak bokk yi nga xam ne li yëpp ci liggéey bi. Kon rek mooy ginnaaw bu ñu leen nuyoo sant leen ziar leen bàyyi kaddu gi Mbacke Ibnu Serigne Aziz moom mu defal ñu ab taarif Cheikh Afi Mbacke Ahmadou Mokhtar mooy kaddu fan la jàngee nu mu àndewul ak Serigne bi li ko Serigne bi dé ak Sara may Tan Mbacke moom Abdoul Aziz Mbacke moom Serigne Afi bismillah
2: ab jaamam bi nafi laa bu noppi ne mu dem ci Serigne bi nag di waxtaan ak moom di yéemu ci alxuraan yi Serigne Afi di ko wax ne ko sa jaam bi day alxuraan nañ ji neex na lool Serigne bi ne ko déedéet kooku du sama jaam sama rek la ndeke ba muy wax loola Serigne Afi dégg na ko daal di jël ak buum takk ko ci baatam daal di ñëw ci Serigne bi ak aalam daal ne ko ne maa dégg nga ne du ma sa jaam sama rek la waaye damaa bëgg nag bis naka tey nag bu la neexee nga jaay ma fii ci maar bii ma des fi moom di ko liggéeyal ba mu xam ne lii nga wax lii mu wax ne doon naa ko ci yow bëgg naa ko doon ci yow Serigne daal ne ko waaw waaye nag yoon sama rek nga yoon jaayu la mu jëf yeneen jëf yu yéeme wax nañ ne sax ca fan yooyee wala ca sababu loolee sax ci la ko Serigne bi xamee ne ko yow def lootul la lu dul nga faree ñu ci wàllu alxuraan bi ak xam-xam wax nañ ne fa la noppee liggéey loxo ba ni Serigne bi ñëwee ci yéen loola yaakaar naa bu waxti yaatu woon ba nga xam ne des na ko mën a dana fi mën a xaj ku ne xam ne ne mat li nga xam ne moom lan daan taar ci kër Serigne bi fii la daan jógee ci Serigne Afi daan ànd ak ab taalibeem bu mu daan wax Serigne Mor Diop di ko taxane fii matum Jalamaan di ko yóbbu foofa gis nga gaal bu siiw boobu ñu wax ne moom la ko yanuloon Serigne bi fii ba gànnaar Serigne bi xamaloon ko ne gaal gi kat moom ni nga fexe ba mu ñëw gànnaar te buum laal suuf ba siiw na lool nga xam ne imam bi ñu waxtaan di Serigne Afi moom moo ko nettali moo wax ne keroog gaal gi yanug gaal ga ak tàngoor yi daa tax ba mu ko teggee dafa def ab cicatrice ci bopp bi te loolu moom moo ko nettali ay lenn ci ak njabootam nga xam ne boobay tuutànk lan toogoon ci wetam laaj ko lu mel noonu ci la leen ko leerale loolu xamal leen ne mooy sababu gaal googu ma Serigne bi yónni woon ngir ma doon ko ko yët foofa te diggaloon ma ne du laal suuf ba ma ko yennikoo moo sabab liggéey bi sama bopp bi diir boobu noonu la fa nekkee moom ba ñi nga xam ne Serigne bi tubaab bi jëlee waat nañ ko foofa pexe jeex amatul benn pexe lu ñu iskile ko rek indi ko Diarème def ko Iqama Jabriya ancien citoyen bi Serigne bi Diarème 1912 Diarème bii nag nga xam ne ku dudd Diarème tudd Serigne Afi nag ci la Serigne bi jëflanteeg Serigne Afi def lu siiw yu bari yoo xam ne yaakaar naa ku ñëw Diarème boo xoolee kër Serigne bi xool kër Serigne Afi bi bii nekk rek da nga xam ne seen diggante dara doxu fi woon xanaa bi fi dara doxee rek mooy bi mu lotissee dëkk bi gàdd jaar ci diggante bi kon day mel ne loola moo doxoon seen diggante diggante bi Serigne bi sanceen wax na ne fi la Serigne Afi nag dem sanc ay daara wax fekk na mel ne Serigne bi yeewi woon na ko mu sanc dëkk bu ñuy wax Beyti Dakar wetu Thiès waaye yàggu fa Serigne bi ñàkk gi bañ gi muy bañ ñàkk gi bañ gi bañ Serigne Afi di ko sori dafa tax bañ gi bañ Serigne Afi di ko sori dafa tax mu wooluwaat ko mu ñëw mu ñëwee mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la Serigne Afi sanc fii ñuy wax Paris nga xam ne fii la doomam di baax ji mu jóg dëkk muy Serigne Khasim fii la sanc dend kër Cheikh dend feeg Serigne Gawane ñu dend fii ci kër gi ci Paris waaye wax nañ ne li mu koy soxla dafa bari woon lool te wax nañ ne saa yu ko da masaana soxla doomam ji wax Serigne Mouhamadou Farmata di taawam boobu ci kër Serigne bi moom la Serigne bi daan yebal mu di ko wooyi te Serigne Mouhamadou Farmata daa xawoon a ame tawati dënn te bu ko Serigne bi yónnee rek Serigne pëstiyet ci Serigne bi rek day tax day daw boobu ñëwee da koy sonal am lenn ci mag ñi nag ñu ko gaaral Serigne bi xam ne ko Serigne Ahmadou kat daa xaw a amut tawat te saa yu ko yónnee ci waajuram day daw boobu dikkee da koy sonal Serigne bi daan ne ko damaa bëgg sax bàyyam ñëw ci sa wetu kër ndax Serigne Afi day ni damaa bëgg ñu taqoo ni suñ xol yi taqoo suñ kër yi taqoo noonu taqaloo noonu loolaay sababu Serigne Afi ñëw dëkk fii mbir mo sabab mo diglé né nañ ko utal fi kër ci sama wét kër gi amna kenn ci kilifa ko ko momam waye sëriñ bi mo wax né sama digg ak sëriñ afé bu dara dox da né ko dama bëgg nga ñëw fi tok fi sama wét ñi may jaamu yalla nga di ma séré da né sama digg ak yow ray dama bëgg ni suñu xol yi takko suñ kër yi takko non lolay sababu sëriñ afi ñëw dëkk sëriñ bi fi ci digëlam digënté loolu sëriñ afi sëriñ tan na fi dara ñu wax afé afé ngi fi ci wëtu toki fofu sëriñ bi ci bopam sëriñ afi moko sëriñ ko def ko dara wax nañ né ñu ko sëñci 1915 wax nañ né mom la ko sëñci ci la tass ak domam joju gëné adina muy cheikh abdul karam ba way ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu sëriñ afi nekké ndiarém nak fi dari kamil gi nekk tay mom fi la seigne afi de ko amna njabot sax ñu fi gane adina seigne abdul karam mom motu bi fi la gane adina len ci ay njabotum jigen bu nek soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi dari kamil ne fi lan de ko waye nak bi jenti ko nak ba seigne bi waxtaan ak kilifa gi nga xamne mo kër gi ki seigne afi nek nak ci la seigne afi doga waxo fofu nak ñew ci kër gi ni kërëm gi tay ñu nek digënté bobu itam seigne afi ci farlon ci diiné té seigne bi xam ko ci loola nga xamné fimu jullé ba noppé bu gesto rek day yam ci mom tax mu né comme seigne afi diiné ni la mel fuma gesto gis ko ci sappi kon man na naayib ci lako seigne bi di defoon muy naayib bi jakk ji fekk bobu seigne bi seigne afi mok seigne momadou lamine diop dagana ñom ñaar li xamal seigne bi la faré woon ñokoy li xamal diko jotali waye bimu ko défé naayib itam seigne touba ci ay digëm ak boromam lék lék ni mi mel dax leg leg du xeyna du meuna ñew du ñew ci jakk ji ba tax am ci yo xamne sax seigne afi moko jité yalla tawfiixal na seigne afi ba taxaw ni ci kanam seigne bi ci ndigalam jité ko tax ni amna julli go xamne seigne afi da taxaw bay julli seigne bi ci bopam dan jame resi mu bëgg delu gannaaw seigne bi deloko dal di and ak mom julli ga te lolu riwaya bi netali bi mu joge ci cheikh mohammed abib mbake mi nga xamne mo nek imam yi jumaay touba ji di borom xam xam mag di ko ragal yalla wax na ni amna julli goge amna ci julli go xamne tewé nako seigne afi nek imam ba xamu julli goge la wala genen waye seigne afi don jité seigne bi bok ci mamoum yi amna ci bo xamni itam seigne bi dafa yexé ñew julli ko fajar bi ñewé fekk seigne afi julli bay selmal seigne bi dañ neen tay day dama don di sok sama borom ndax daf na ma wax ne ma xasside yi jitu geejgi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngay def ndiek ci bir geejgi ak ginaaw geejgi yob ko ci aras beggon nga tewé ci ko nak lolo ma taxana ji wax na ni tam fi li bari seigne afi da na ko li xamal lolo mo mag ñewon jaarim ñep tewé nan ko mu farale ko itam fim faré won mom seigne bi mu ci walu diiné ak lu imam wara faré wo nga xamné mom seigne bi mo forona faré ci fandu gogou waye ko moy naibam mom seigne afi faré ko fofa say ma sañu julli ba noppé di sok mom ci lam wara di sok mom comme ni makoy faral di waxe seigne afi ak seigne touba seen digënté dafa doon digënté bo xamné lam sekk ak mom ab jambour mënu ko sekk ak seigne bi bokkum loxom sirti munu ko sekk ak seigne bi kon lolo dul meuna waxtani to lolo mo doxone digeunte seigne bi ak seigne afi fi ci ndiarim seigne bi fonko lol doyloko ba taxna bu massan di waccilu kamil sax mom seigne bi fi waxna ne moy lajeel seigne afi ab jukki te bu laje jukki bi na atamurun nas bi biri watan sawna anfusakum seigne bi ci bopam moy wax lolou dari laje seigne afi ab jukki wax nañ itam amna bis bo xamne fi ci ndiarim serigne bi dafa massa wo serigne afi mu ñew ak serigne mo lim job dagana jox leen xasside fukki bay ak ñaar wax serigne mo lim job mu jang ko serigne mo lim job jang ko bu amé bayit dali taxaw serigne bi firil ko ba xasside ga jeex mu ne ko wol ma ahmadou mukhtar serigne afi te serigne bi dal nako woy mu ñan da ngeen fekk ma ci buntu bu ndaw ba moy fenêtre bi lolou sax seigne modou lamine dakoy netti li wax ni seigne bi sa yi la waxe fofu rek lo gaaw bo ñe fekk ko neen bi ñëw mo señ afi mu tax mu ne ko ana ahmadou moutade ñëw mu ne ko wa señ afi ne ko ma ngi ni mu ne ko ahmadou moutade ajen aj sama borom de ad malik ngi ni ridouane ngi ni dan ne ko afi de sama borom dox ma xamal ni ridouane mi neena ko sama borom dox ma bolé ak mom ba neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi neena ko lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne ci bi kër gi momit mom señ bi ci bopum itam bi señ afi faré woon ci mujjam moko findélal lola nga xam nga bo déggé ci netti cheikh señ cheikh fatakou diop da nga dégg muy wax né señ afi mom la señ bi mujjé jox ndigal ndax ñé daf ko wo bam ñew mu né ko wax moy xalwatu bi señ bi mujjé def ci dimanche bi bam génné daf ko né afi jakk jangok ak gamu yi bu julli jotété di jité señ cheikh fatakou diop néna lolu mom mujjé dégg duggu ci mom mom len mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon señ afi mom la señ bi mujjé jox ndigal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mukhtar ba ndigal lolou ko señ bi joxone tam ci la genee adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genee adina ndax cheikh ahmadou mukhtar señ afi ci biiru julli la genee adina ci daru salam ndax mbokam mu baxma di señ gawan mo tawaton mu diko setsi yalla ko farlu fa dogal bi ta set na señ gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay taye ci taye ji mujjija fa la ko sun borom momé ba jarbatam bu bax bi di serigne mor fati touré mo selmal julli ga kon serigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolé la génné adina kon mom da jëfé ndigal ba génné adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom lako cheikh lamu job dagana defal imam jamihil mubarakati nam يوم الثلاثاء دهوة دار السلام تمام تمسس وطوبى صافية مركزه أحمد سيح العافية وعمره أصبح صرف الخير ولا يسل ومن في منة وميري وعن كل سنة من دلو لهم أصبح موي جروم بين فكو جروم نار فكو أن نار مهم سنة أفي دون بيك أدنى كيف يكو مارسيالي تقوى يكو برنا سوتو سنة موسى كراني كون كيلور juroom waxtu yaangi joy fa jurbel lu mbacke kan ni farlu farlu normal moy sun mbacke kan yi nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bokku na ci yoyé marché gi nga man dakam serigne afi boromi ki man bamba ko xeexal gën def ko yili man bu becc ga muy noto yoonu jakk ji bu guddi da muy fanani na fili rak ndax wax na ne guddi gu jot mom serigne afi da na fanani na fili rak ma téméré rak alcorane ji dal wax nañu danako nafi la lélé danako def témér wax nañu amna ñu nak lék danako manki amna ñu wax lool waye dal alcorane ji mom guddi ma san jënd danako nafi la ba yakarna su fekkon jotaay bu yaatu danañ ci lér lu bari digënté mak nar yaak biñ fi ñëwé taroon sét señ beek yu bari yo xamné dal dessna yo xamné dana findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasoom itam ak njabot gi nga xamné ñoy njabotuk señ bi té lolou yakarna bo diggé ci biir kër yi dana ko firndel bokku na ci ñi mu dendal fi ku ci melni señ Balla Faly Dieng ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko señ bi taxawulo bokku na ci señ Jéri wa daan suggu bokku na ci señ Mohamed señ mu dem bokku na ci señ Mor Penda Mbacké ak bokku na ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamné ku ci nek rek xeexoon na ak yow lo xamné yakarna manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex

0: رضي عني الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد بكي بريدي مبك تالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتعمل سنين كادو تدي سنتي على فباخ دي بيلي مكيان دي بسرعة سلام وعيد دي جاجة فالأشيخ الخديم رضي الله عنه ونفعنا ببركاته دي نعنا السيخ سيد مختار يالا دوك فيا دولك فيا الله تم عند أكبر diko ñaanal itam ñu matu señtu baag yépp diko ñaanal mbalim kilifa fi l'islam yi ak mbokk talibé ak mbokk jëlé yépp di nuyu suñu wajur yu tax señ muxtar diko yéegal nuyu bi nak ba ca señ mohammed mustafa di kilifa kër gi ak rakam señ abdourahman ne fi ci daara fi te di leen dokkal ci bis bi tax bi nga xamné ci lañu jëm te di ziaré ñepp itam ñu laaj ñu lo xamné waxtané ko dana xawa ñom ci ñu tuti donte waxté dana xat waye lu ci waxtu may rek ñu jël Seigne Mohamed Amin bokk na ci man ñi nga xam na ñu andon ak Seigne Touba bokkon ci ñu gëna jàgé itam ba nga fekkon Seigne Touba ganar ne fa ak mom may teunk bu noppi dogo leral ba 1907 juroom fukki nit ñi Seigne Touba andalon nga ñew ci ñi rek bokk na ci 1907 biñu jëgé 1907 lañu jëgé ci lañu jëgé ganar dem ci ñu jëf mu santal ko tudde ko Dar Rahman toog fa ba 1912 diggante boobu ma nga foon ak moom sëñ ma leen bokk na ci mag ñi nga xam ne tam bi Seigne Touba di ñëw Ndiarém juróom fukk nit ak ñaar ñi mu àndaloon ñu fi Ndiarém 1912 bokk na ci ne feeg moom ba 1927 sëñ bi laq ko kon mooy sëñ ma leen di woon koo xam ne itam joteeg ay waajuram ak jaxasoog Seigne Touba lu yàgg la jiitu na sëñ bi di woote boo demee rek ca bindi maa Moussa ka da ngay dégg mu naan rabbi bi jaahi man wahab tal mik na xud ni ilayka xaarijan min dalem mu ni bàmbaa ko wax bàyyam ba monsieur Vianke ba dem këram moom it dikko na mbàkke kon loolu day wane ne ñoom seen jaxasoo dafa yàgg lool dafa jiitu seen bi di woote ñoo bokkoon nekk ay xaajal yoo ma ne seen bi nekk xaajal ñoom itam boobu ay xaajal lañu woon seen bi daan dem foofee ca dagana ñoom itam ñu ñëw fii ci mbàkke seen jaxasoo yàgg lool yàlla dogal bi sëriñ bi woote itam tafsir ahmadu ni waajur sëñ mala bokk ci ni ko nangul waaye yow mu ci joxul njabootam kon ci gàttal kooku mooy sëriñ mala lamin sëriñ mala lamin moom nag mi gën ay jamono ca dagana gaaw ci weeru barax ci gaaw ba ci mujj ci la gën a jamono kon daa gën a jamono ci barax la ñu tudd ko ci yàlla koom ca dagana ci 1886 ci la gën a jamono ca dagana bàyyam tuddoon tafsir ahmadou diop tafsir sax dakantal la wuñ leen di dakantal waaye ahmadou diop mooy tur ba dëgg waaye nag ñoom dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne xam nga bu njëkk ni jamono doxee te daaw ko doxee bu njëkk xam-xam bu nekk rek daanaka am na kër goo xam ne boo ko bëggee jàng foofu lañ la yebal bu dee ci wàllu fiq am na fu ñu naan boo demoon kër sàngam bu dee ci wàllu tasawuf ñu ne boo demoon kër sàngam bu dee ci wàllu naxu ñu ne boo demoon kër sàngam ñoom nag wet giñ fare woon te si woon ci ba ñëpp xam leen ci daan leen ci fekk ne mooy wàllu tafsir tafsir nag mooy tënk man alquran mokkal ko waaye man ko dégg ko man ko jàng-jàng mu rafet waaye dégg itam man ko mën a wax man ko tekk itam loolu ci leen si woon ba ñu daan fekk fa nekk di leen ci fekk moo tax baayam ñu daan ko dàkkantale ci tafsir ahmadou diop man mi sama baye tafsir la tudd ndax maamam yooyu leen ko tudd tafsir moom itam nga xam ne moo jur sëñ mat lamin tafsir la ko jur muy tafsir Babacar tafsir ma jot tafsir malik ma nga lim wat juróom ñaar ñoo xam ñoom ñëpp ay tafsir lañ kon kooku mooy sëñ mat lamin mohamadul amin diop di woon doomi tafsir ahmadou diop tafsir Babacar jur ko tafsir ma diop tafsir malik yaayam tuddoon xanna ci turu wuñ arabal waaye anta lañ gën a xam ne wala fi anta la ñuy wax anta nag moom itam ki ko jur moom itam tafsir la kon ñaari tafsir ñoo seex sëñ mat lamin tafsir xeyaar buñ daan wax tafsir xeyaar diop moo jur waajur sëñ mat lamin bu jigéen soxna xanna ñu daan ko wax anta mooy tur yi waaye nag ñu gën a fii woon def maam soxna Diop xam nga na soxna du aw tur dañ di wax ku ñuy màggal tafsir xeyaar moomu ki ko jur moom itam tafsir ndari gis ne ci ñaar côté yëpp foo ci lim da nga ci mën a lim ñu bari ñoo xam ne ñoom ay tafsir lañ woon ci gatal kon ni ngi gëna jamono ci dagana ci wéru barax lu ci gaaw ba ci mujj mu tuddu ko ci wéru koga ci at mujj 1986 waye tolo won nak am dessas 1304 ci la gëna won jamono dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire Sénégal moy xaram balax digënta damel sambalo ak albu at mañ at mo nga xamne ci la dajewon ñom ñaar at moma ci la señ met lamen gëna jamono bim gëna jamono itam nek ci kër bayam ne ci kër bayam do toll ci dal jang at juroom ñaar at bayam dal koy dalal jang diko bayam dalay jang dalalay jang jokkono nga mu ne ci kër ga newon ci daara ja kuñ daan wax Mohamedou Dien koku diko jangal ba ci isbi ko man der sax ko bayam jele ko ci dal ko yobbu fouta ci dekk buñu wax ndandan ci tukulo ben tukulo bi Mohamed Kamé gënono ci ci Mamour Kamé bayam yobbu ko fofu ngir mo jang alcorane fo ndax seen bëgg alcorane ak seen bu len ci yalla seddo fofu la ne fofu la watta alcorane ci tukulo bobu boko moko jangal ba mako tukulo ba sax gëna bisu mi nekk ñaar ñew na fi bu seen moy ko fasu nar go ci gata fofu la moko la ba bind ñaari kamel bi moko la ba bind ñaari kamel dal di fay joge fakana magam mo won te fouta mo dal fay joge nak dal di dem fouta ay mbokam ina fofu fa la ne tek fa tuti dal di delsu wat ci bayam ci dagana manam delsu wat na ci bayam ci dagana fek moko na alcorane waye bind na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñew ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekki wat ab kamel tar ci bayam ab kamel bindat benen kamel ni ñetti kamel ci digante bop tolok ay 1903 té la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fekk na bobu señ mat lamé nga fa jogé ci daara ja bind kamel mokal té bind kamel ñaari kamel ci daara ja bayam topalat ko bam bekki wat bi bindat ñaari kamel bayam dal koy jibal nak señ bi melna ma ngou bax señ demba jox moma netali bopam niwa señ bi lamine moko xone ko bis dal sama baye xey japp sama loxo señ touba fanancé ci kër gi yoon wowa señ bi amna juroomi guddi ci kër bayam tassir amad jox ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andima ci mom dal makoy jox neena fekk na fi wetam ab xarbu def ci re xar moy kali yu mag yoon kali yoy ñu yatt neena mu ne man ndax bëgg nga xam xam neena mané waw mu dal ci ñaak ab ñaak jox ma malek mu ne man ak togal fi bul fi jogeti lu mu bëgg rek nga def la mu dal fay ne ay yamu ci waye mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam ku ñaan wax seigne cheikh job dagana nga xam ne momi tam bokkon na ci mok seigne malem ñoo bokkon nek seigne touba ca gannaar bam joge fa dem ci jëlof ñu bokk fa nek ak mom bi mu ñibisi ñaarem nak ba ñoo touba mom ñu yewiko and ak seigne malem fi bu ñew def ko mu nek loxal lay do yalla dogal nak ba seigne bi defé juroomi gudd ci dagal wara jall nak mauritanie bamuy dem ci la def way ci yoy ngeen deg ci seigne moussa andi ko ci terem bob muy alkalkalul yawma minni sara mahjuba karhan li tawdikhi li ahmad juba in ab aw ghaba hatta sara sabu adl falan yasal ladaina hawd mahjuba mahbuba lakin alimtu bi anna allah malikuna mata yirqita man kana majbuba fahab lahu ya ilahi layla matabihi waftalahu kulubabin kana mahjuba lolu bamuy tag tok xaritam bobu waye dib talibem itam ndax tafsir ahmad yamuti nek xarit seigne way dafa deb lo gana bi seigne bi wote da ko nangul xaritam non nak jek di colore bi seigne bi wote itam mo nangul ko jox bopam yamuti way jox njabotam itam juromi dama baye ko nañ dagana ko ñoo fek seigne touba fi mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiruna itam lutax mu ndax taguta gi mi tagu tok sama xarit bi di ahmadou djob ahmad job mom sori mak jegamayam man dal ko ko bëgg la sama xol man seigne touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sayr non duñu gisa wat moy matay qatan fen kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal ko ñaanal yalla nak ci mu jëntal way wax fa hab lahu ya ilahi layla matlabihi waftah lahu kullu babin kana majbuba yalla tafsir ahmad jomi lum bëgg nang ko defal te tam buntu bu dajji mom nang ko tejjil maam tafsir ahmad mom tam defon na ay bay dox seigne touba yalla ko seigne bi dal jall ci Ghana, Mauritanie. Ah, way yo balewut ndangam lolou nak Mohamed Amin nak bo mo fa ne ay rakam tuti nañ bop magam Seigne Cheikh Diop dagana magam mbakal ci di jang fofu alquran yalla dogal nak Seigne Malem bi Seigne Touba dem yo balew ko nak Seigne bi bobu mi ngi dem yo dok yo na ganaw yo mu ñeuk te togugut da ko fa ba bam ko fa baye nak gis nga le Seigne bi do xanaan materat khatam len kana majbuba bobu mi ngi nekkon ci mujjantal gam ñu tek ci rak gam rakati gam muy rajab ñent fant yoro ko warab rajab bisub gaaw tafsir ahmadu dal dina wajur seigne madlem bañ ko yegale seigne bi te fek ma nga won ci ganar mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bob way talibem bob indale nañ ay xewali bare bare seigne madlem mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won nga dem ganaw sa bay jox na la seigne bi kay ñu anan ñu dem rek way ma won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem Seigne Malem neen buñ fi joggé sama bayu ndaw yo yobuma ci lén ci daaré né fofu mo motali am ñang wa tuti la fa def dem mbakol fekk sama mak Seigne Job dagana mo tok fi tuti nak dégg né kat Seigne bi fam né ci ganar ma ngay laaj né ba tuti tafsir Ahmad Diop biñ ko joxon rek ma ngi koy laaj néna motax ba bima togué ba fukki fan ak ben ci wéru tam xarit ci atum djexasin moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal joggé nak ko doxale bopam mbakol ba dem gana fek Seigne Touba mom Seigne Malem neena bima egge dafa yemu lo dal ndax xam nga ndaw lo xamne dañ sax defugo waan tol na nak fi ata djum ñent bingu ko jox ba mu tol fi ata djum ñaar tuti la ci tekkon fi ata djum ñent ci la moy ci la dem fek Seigne Touba ci ganna dina naw lo xamne man alquran bin ne tam net kan Seigne mi neena dafa yemu lo ndax bobu passe ci gone ko mëna doxal sa tank bobu xam nga dugg xewut di doxaka waj di yendoko fanan ba egg fam ne neena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaj laaj sonne dal laaj ko xamne dal ko xam ko sop ko gëja gis te mir lim daf xawlay him dal mu laaj lol waat bam ne wa ndax legi di nga delaw te neena manako dootuma del ginaaw bu ma stressé ñu ci mu dal di wo Seigne Saïd lo de kon ci Cherif Cherif de kal bu ne ci etu ndiasan fa wala ciosano nekkon fofu nekkon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal li wat ko ñu xam Mahamadul Amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo nekkon natul ma sama ndongal yi ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor Seigne Touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci bir mu set ko gis ni ndongang ni lo xamni watuna alquran lol te man na min min mo rafet ngi xibar ko serigne serigne bi dal koy dalal dal di koy boole ko ñu xam modou mbake tere mo jangal ko tere ñi jang yeb tere yu bari bari la yo xamni ibnu asir sa'adatul abra salatu min zaid kitabatu tasrif muqaddimatu nubun nasm kokki ila mayatul afal abi alfiyatu min malik bam xaj serigne yalla dogal serigne yewi nangol lol legi comme waxtu ci sabratu ñu tank 1907 le Seigne Touba joggi gana joggi ganar dem ci ndolof bamuy dem durum fukk nit ñu andala Seigne Malem bok na ci maana mo dem fof fekkon na am ñangam sore na waye ma tokut le Seigne Touba demé ci ndolof amna ñet ñum tanon ñu bok ci xam xam xam yi dekkon jëmoy kay ñepp Mohamed Amin lañ tudon waye ko nañu dila dakantal ca fa nga baw amana Mohamed Amin ngay kesse amana Mohamed Amin ngay bara kharifal amana Mohamed Amin ngay fatou mbouj mu wey nak di jang ci ñom xam xam ginaaw bu xamne Seigne bi dalal nako ma nopi fofé ci ndolof fa la motlé ñangam xam xamam yalla dogal itam Seigne Touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu deme ganar yagul dara magam Seigne Cheikh Diop dagana ñu fex ko mom itam ñu bok fa nek buñ joge fofu nak buñ ci yeen jëlof tol nañ ci dañ ci yonne seen kër bay ci dagana ñu melni ay sox ñu xam mom Fatigue ak ku ñu soxna Amadou Cissé ñu bok fa nek ba 1912 ñew ndiaré bu ñewé ba Touba mu yewi koka ñi Dar Salaam mu yewi koka mu dem Touba war fa dekk mom mom mu and ak Seigne Malem ñofi bimu ñewé itam def ko mu nek loxal nday joram bok ci ñinga xamni ñoko daan bindal khasde yi ak itam diko jang muy deg seigne ko bëggon di ñi diko netali lim bind la seigne Malem tamone nako ci lol ndax neena sama baat dafa neex te limé wax itam dafa wër waye bok ci ñi ko daal bindal kamil itam nga xamni waxtu ne amna kamil buñ fa rew waxtu ne amna kamil yo xamni dañ ko seddo bok te ñi koy top tolo gan itam waye bok ci waye itam daan ko noddal ci jakk ji mi julé waxtu juroom itam muy jumaaji ci biir kër jakk ji biir kër seigne Malem diko noddal waxtu jot seigne touba di jité ndax néna tout lañu fi tok noddu kat bi wacc ligay seigne bi natt ko ci lolou fa man ko lol mu noddal seigne bi waxtu juroom seigne bi di jité mu nek ci lolou kon diko jangal khassida diko bind diko masakh leg leg waye di jang di bok ci ni jang alcorane djek diko bind waxtu ne amna kamil buñu yoré waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna khassida yu ko seigne bi daan janglo ba seigne bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba seigne bi ubbi nako bismillah te dotu ñu taggo ba so set motax ñu daan ko tuddé aminu sirrihi nga xamne wolu won nako ci ay motam bare ba ñu daan lacc khassida ñaar mom lañ koy lacc seigne may nga ra netti na ni xam joxon na mo beuy do sax ni seigne mor da bind aw beuy joxone ko dama lajal mako seigne mod dem mo dem seigne mod dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu bëggate laj dara ci xese ne ko laj seigne mod lamine mom lako borom xamal bëggate laj dara ci mbotum xese mom lako borom xamal nako nako koy laj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba seigne bi wacc liggey bok ci ñi nga xamne seigne bi tamul na leen bopam ngeen ñu wajal ko seigne modou moussa baba ak seigne bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak cherif bu ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni seigne lol seigne malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu ma ton da nga waxtaan
2: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci keur seigne mohammed djoba dagana dagane ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wo ci ñittal serigne abdoulaye mbake ak ñitté serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne makhtar diop bok di kenn ci doomi serigne mohammed lamine diop dagana mu war ñoo leral jeexenta li nga xamne mom la fi kilifa go bax ga achia mohammed diop dagana bayiwon ndax fi la nekkon di liggel serigne touba khadim rasoul serigne makhtar bismillah
3: bismillahir rahmanir rahim bok yi ñi ngi leen di nuyu am di leen ziyara di continuer rek ki wax ji nga xamne mom la Serigne Makhtar don leral ci doxalinu nekkinu Serigne Mohamed Lamine Diop dagana limay ci leral nak moy keur gi nga xamne ci lañ koy defé nu mu demé won fi moy keur Serigne Mohamed Lamine Diop dagana wanti nak ke Serigne Mohamed Lamine Diop dagana bi Serigne Touba ñëwé ñaarëm andam amna fu mu ñëkkona dëkke wadi Serigne bi mu dëkke ci keur gu mag gi mu nekk daf ko dëkkaloon ci ak keur ci buntu sawu bi fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ku waxane fi day jégué ak mom xali waxtu bu ko soxla rek daal koy wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nekk fa ak mom nekk ba sëriñ bi gennad na gannaaw bi nak la and ak sëriñ modou mustapha dem kayel gannaaw bu mu joggé kayel nak ba del lissouane ndiarim la door sañ ci kër gi ñu nekk ay moy kër kessane nga fam tessane deug deug moy ci gannaaw kër serigne bi ci buntu sawu fi ñu wax buntu sawu bi fofu la kër gëne kon leg kër goga kër rakam jo serigne mokhtar diop mom la ko baye moy kër go ay kër gi nak moy kërëm mu nekké ni ngeen ko xamé ci taarix fi la dundé ba fi la ko yalla momé neegam bâtiment bi nga xamné fi la dëkke won ni ngi ni yalla dafa dogal ngeen tombé ñu diko yéssalat ma diko ki waye mo ne ki seen gannaaw ngeen dakar ro ak mom kon mo ne ko keur go xamne gi keur gu barkel la ndax mom ci bopam wax na ni keur gi bo xasse duggu ci bir rek souf ci fofu tek sa tank fofu tibbon rek bo ñaané la nga ñaan yalla mëna la ko may ci barki keur gi keur gi kon keur serigne basirou moy nga xamne moko joxon bi keur serigne touba gam ko joxon moy keur gele ci ibuntu saw bi kon yakarna ni lor rek lañ ci bëggona leral rek xam le ne fi moy keur serigne mohammed lamine diop da nga na lor lañ ci wona kon ñi ngi sante mbolem ñi nga xamne ño tewul ni japon ci liggey mbolem xet television yi nga xamne ño japon ci liggey bi ñi ngi sante bu baaxa baax jërëgen def
2: jërëjëf kon kok ngeenu deg moy serigne makhtar mom cheikh malem djoba dagana ci leral yu am solo ñu koy sant baax ñu ko waxe di ñaan suñu borom yagale na fi di ziar baax serigne abdourah serigne dam djob ak serigne murtala al khalifa di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: زمت روضته إلى الخيام عظمت رضي عني ست البلاد عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbokki julit yi mbokki talibé yi ñuy dégglu di ñu sétan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém té Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba té Serigne Bassirou Abdou Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotuk Serigne Touba kenn la ci ñinga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém ñu bëggono xam kan moy Serigne Mohamed Dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo leen di dalal jàmm te di leen ñaanal mbir mi ngeen di yëkkati yal na ci yàlla def jàmm yal na ci yàlla def ndam. Serigne Mohamed Dem nag moom nee nañu mi ngi juddoo dëkk bu ñu wax Kër Makala mi ngi ci diggante ci wetu Tivaouane sa réew te Tivaouane nee nañu foofu la juddoo mi ngi di 1887 la gane àdduna ndax boo ko mësaan laaj digganteem ak sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou day wax ne jiitoo naa leen fam at te ñooñu 88 lañu 1888 kon nag 1987 lañu ne te kon moom la ginnaaw jiitoo leen am at 1887 la gane àdduna ci fi ñu wax Kër Makala ci Kadior bi mu gane àdduna itam ba toll ci war a jàng itam bàyyam Momar Yacine Dem Mahamoudou Momar Yacine Dem moo ko jëkk a jàngal jàngal na ko alxuraan jàngal na itam benn téere xam-xam waaye li gën a bari ci li mu jàng ci sëñ Mbacke Bousso la ko jàngal ci la ko jàngee sëñ Mbacke Bousso Nijaay la ci moom jàngal na ko lu bari maan ak yeneen sëñ yoo xam ne jàngal nañ ko kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yu mu doon dem di jàng bari lool daara yu mu dem di jàng daara yu mu dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jëjë jàng ca fànn googee loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàngal li nga xam ne moom la ñu xam daal moom bàyyam jàngal na ko sëñ Mbacke Bousso itam jàngal na ko ak dundam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale ba mu wattoo alxuraan yàgg na mu amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na lu ma juróom benn fukki at wala ñeent fukki at man ma door a gane àdduna. Léegi digganteem ak kañ la joteeg Serigne Touba kañ la egg ci moom loolu moom xawma ko li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Ndiarém fekk fi sëñ bi téye ko fi la ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon mi ngi sañcoon benn dëkk boo xam ne bii mi ngi ci diggante Mbacké ak Touba booy génn Mbacké ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi saari si delluwaat foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daari sëñ Mbacke Bousso ca Guédé dande fu aljuma mu gont dem fanani gede ay jangale fu gaaw di weer altine talata ba alarba mu gont si ñew kërëm lolou def nako ab dir ay at baba wa kër señ mbacke bu suyu bari ci ay doom ñanga ci daara jëj mu den jangal mais bam fi ñew nak leg leg mu ñew sét señ bi ba 1919 lolou mom señ ibrahim mom ko netali ne mom moy ab lelem mom 1919 la ñew sét señ ne ko togal on ko ne togal sant ko muy jangale lolou la ko señ bi sant muy jangale nani señ abibu ci bopam neena mom la ko señ madam jëk mom la ko señ touba jëk bolel mu jang mo diko jangal señ abibu mbake waxna lolou neena man la señ bi jëk jox señ madam mu dima jangal ge jox nako itam ñineen ñu bare bare bang ko ti bang ko santlo mu tok di jangale yemul ci ñam ko jox ko bëgg jang rek bo ñëwé mu jangal ndax loolu ko señ bi digal señ bi it li mbirëm moy bo ñëwé fi mom fa nga fété bu dé fo xani fi jërul soppité l'islam la da lay koy gëna rëgëral ba nopi def ci barké mo tax ñangalem ñi fi jang ñu jaar ñëpp xané ni ñangalem barké la ni dañu jang ba nopi ñëw fi né da ci barké lu ndax ci barké bu ko señ touba defal ci ñangalem bet gi ci dess sam nga xane ñu doon doon nek señ biit dul boy itam batay amuñ ci lu leer ndax li ñu xam dal moy señ bi da na ko faral di wo di wax ak mom mom itam bu de wax ci señ biit dune señ bi nana ma ay jotaay jebat batay jotaay yu bare bare taw nañ ko ak ay nit di waxtaan waye di wax ci ki mani señ bi ak yem ko waye nak waxul ne señ bi nana señ bi neena mom musuma deg wax ko wax ni señ bi neena ma nangam musuma deg wax ko musna tek ci señ bi tok ci señ bi wax nangam nangam sax leg leg dina ko wax waye señ bi neena ma nangam musu ko wax li ci sa moy ay talifa mitam barina lu mat ñent wala juroom yo xane

wala mi ngi sax ba tey, wala bu ko ay bu ko benn aaya folle itam aaya ba aaya sàngam moo ko folle, wax sàngam nag moo tax mu folle ko. Loolu it dama naa saxal man sox am na daa am na ci tere boobu. Am na itam taalifum taalif boo xam ne bii itam wolof la moom da ko tudd yi ma tax xam, yi ma tax xam yi nga xam ne mu kàllaf mu nekk war na ko xam ci diggam ak borom, ci diggam ak boppam, diggam ak jaamu yàlla am, moom la moom la tënk foofee. Ci wolof la itam la ko def. Daf na itam ay xasida yu bari. Am na benn kaami bu bindoon maam Diarra, maam Mor Diarra, ba mu ko koy yóbbu la xasida la ko boole loon. Xasida bu xaw gudd mat na fukk ak juróom wala ñaar fukk, moom la ko wala ñut ko. Am na itam ñetti way yu mu defoon la la loolu fatwa la, benn fatwa bu mu defoon ci mbirum mant. Dafa am ci jamono yu yàgg ya, ci 50 ya, am na borom dëkk boo xam ne kilifa la, dafay tere ku jaay sàngara ci ab dëkkam. Te ñu ne mant sàngara la, maanaam rekles boobu dafa xewoon lool. Mu am ay gan nag gan nag di ku jàng moom itam am xam-xam, waaye mu jëfandikoo rek les ba ba tàggo ci ak sakoom. Woy ca aw woy woo xam ne dafa wax dem na banaa sëriñ boobu ala ren nas nasan ala xurmatil mant, won ma xeex bu yax boo xam ne ma war a aramal mant. Dem na wax loolu kooku, loolu mujjee woy yu bari la ma ñetti way la def kooku sax. waaye sax Mohamed dem nag ba mu ci ñu bare bari tonn nañ ca ci jamono yee, kilifa yu bari borom xam yu bari tonn nañ ko. Moom nag lam ci tontu mooy al mant muskirun wifaaxan kullama yoxaay ma loon akhlafa xamlun xaruma. Mu ne mant day mante, lépp luy mandee sangara la. Suru xalilin yun xoo maa kasura sayyaani fal xolmati la taxtasra, naan ci la nuyu ak lu bari ñooyam ci aram ga. atrokubil masi wala tudaawi kulla asan kamaalir raawi, bàyyi ko bul ko jaxaseeg dara, bul ci saafara jenn jangoro. noonu la ko borom noonu la ko yonent waxee kamaalir raawi. loolu yettoo yooyu wax na ko ci affaire mbirum sàngara. Moallafaat yi loolu mooy benn bi, li may taxam ak yeneen yoo xam ne ay xasida yoo xam ne ñu ko def itam. Am na itam benn lettre boo xam ne benn kilifa da koo joxoon doomam, jàngal ni mu di ko jàngal, mu kooka bind ko ab lettre di ko wax nag dafa bëgg jàngal ka nangam, nag jàngal ka nangam. Ci tontu loolu ma ko tontu ci loolu ma xame programme am, programme bi muy jàngale ci la ci ko xame ba ma eggi ci en nu jum, ba egg ci tafsirul quran. Loolu mën na ko ko déggal ci nekk fa moom, te déggal ko mën na ko nu la ko jàngal ci juróomi at. Ma xam ne lii tàmbali tasaru saxal ba nga egg ci tafsirul quran, te ilmu nu jëm ci diggante bi, ilmu nu jëm bu ko daan jàngale day taxaw ci bit yi nag ba jant bi soo, mu taxaw ci leer gi woole yow mooy jàngal ilmu jëm, di la ko joxan bidduw sàngam mais maa nangam, bidduw sàngam mais nangam, ni ñuy wute xiblaak ni ñu koy sëriyee yëpp da ko doon jàngale ilmu nu jëm. Lii mooy aw melaw nag moom bëggu loon adduna maanaam li nga xam ne moom la ko xam-xam daraje ko xam-xam may ak daraje yi nga xam ne moom la ko moom lañ ko jox ci kuy borom xam-xam, loolu jëfandikoo ko moo di déwul fenn wala wax dara ngir ne borom xam-xam la. loolu ci misaal mooy bi mu ñëwee daana jaxasoog Alhaj Malick. bi mu jaxasoog moom Alhaj Malick, am na benn nit nee na ma ca teewaan bokk ca mag ñe ne ma am na bis mu ñëw gaaru ndànd fekk fa mbooloo ma bare lool, mu laaj leen du fa xew, ñu ne ko sëñ mbadd du fi ñëw tey. te loola teewul taxul mu toog fa, taxul mu bàyyi ko ñëw ci sëriñ bi. maam bi ñëw ci sëriñ bi itam wuti fa wut si wu foon mbooloo,
ndax mbolo la

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جوليتي بوك طالبي ني دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم نيو غي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار دي نيان سوني بروم تبارك الله مدي ني توفيق دافا لين كو دينا با نياني نيا لي صاحب الفضيله سير سيدي مختار مباكي سوني بروم ياغال كو في لول تو باركل اك دوندم باتاي نيو ويالي ليغي بام سولو بيغا خامني تي لا نيو نيكون ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadimul rasoul di liggey bo xamne comité d'organisation magalu touba ñom lañ ci andal ñu lekkolu ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xamne ñoy re culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soinboulo ñom serigne ahmadou gueye ndjay ci kiliften digal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulah mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkal ak nga xamne moy khalifa bi di serigne saliw lo mi nga xamne mo fi tok togaay serigne mamar absolo to ñu wax len comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadda yon baye sen lepp and ak serigne touba khadim rasoul jël sen alal jël sen man man jël sen lepp jaay ko jaayant ak cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk sek mom ci dekk sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou lay mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamar absolu dundam ko barkel gogu ak relation bu nga xamne amon nako ak serigne touba khadimul rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne saliw lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absolu ñu jottal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mokhtar diop mi nga xamne mo jité mbolam mi tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi len di nuyu di len sante di rafetal lu yit taxaway bi ak jef ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëgg ko gatal ni ko serigne mustapha waxe suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo ci gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talib cheikhul khadim bu serigne touba geureum moy domi am setulo mi ngi dekk ndam gurey ci bore kebemer am setulo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliwulo moko jur kon serigne mohammed absolo seut la ci gaydel ndam gi nga xamne man wolam ñu santulo seen len ci sanal muy ndam gu mag nek bore kebemer serigne mohammed absolo ci dekk bobu la dekk tay ji moy borom dekk ba kon serigne mohammed absolo ci gattal ginaaw bi nga xamé né cheikhul khadim wote na yoonu mouride ci assassin sa jey sa jey serigne rek la ñew ginaaw bi serigne touba wote yoonu mouride ci ñaaralu atma ci la jogu ndam fekk serigne touba lu jitu mu ñew ci serigne touba mbolé bi mu ñew serigne touba amna ñaar fukk at ak ben lu jitu mi ñew ci serigne touba fekk na mbollem xéet xam xam mi mu jéxal ko ba dess ci baye xali ba xam xam fu mu wara mëna yam yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi wote yoonu mori ci assassin sa jé assassin je sa la jog ñew fekk serigne touba 1303 ci la ñew mbacké kadior yebul ci cheikhul khadim and nak serigne touba jaar wayu bare bare da jaar na mbacké kadior ci dal mbacké kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mujjon mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and nak mom ñew mbacke bawal and nak mom dem daru salam and nak mom dem touba sanju touba bo xole fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and lon di serigne touba da nga fekk turu serigne mohammed absolo ko yalla dogal ni and nak serigne touba fukki at serigne touba sogu dem ci geejgi ndax jessasine la jebul serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geejgi 1313 di jessasine kon and nak serigne touba fukki at serigne touba sogu dem ci geejgi kon serigne mohammed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi it wol won nako bu baakha baax dan na rafet lu it ay khalatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko digal mu jégal ndam dekkam bu mag mu ndam kawsara ñew ndiarem dekk sek mom serigne touba it defon nako jeewrin ci bini liggey jumaay ndiarem bi serigne touba da na rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xese rek moy bi nga xamné serigne bi ñew na ndiarem ci 1912 ci l'assassin tolé ci alsassin mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab diir ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi kumana bi ñewé visite ñi faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangaru ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënté ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bimu ko waxé sëriñ bi sëriñ nak ko da ngay bayyi magisanté ak féré yi bimu woyé mag ñi ñoo mu leen da ngay ni tan ko xamni ni moy dox sama digëk tuwa bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku dé waxé sa xalaat sëriñ mo ab ci bopam mu jog wax né mom day su doon xalaatam ñu def ko sëriñ Balla Thioro da gis né ci ñaari mbir bu ñëk bi moy mbir mbokum sëriñ bi la ñaare bi dégg na tuwa kon gisul ko wosi gëna yaay bi mu waxé loolu mag ñepp dañ ko rafetlu da di wax ni li sey mor absa wax da rafet na kon nañ ci jubo bi andono ñew ci Serigne Touba wax ko Serigne Touba naka sey mor absa de neena nañ ko def Balla Thioro dafa wax na ak sa mor absa loolu wax yalla borom and na ci ndax Balla Thioro boko safane jurbe la lay jox jurbe it boko safane Balla Thioro la lay wax kon rafetlu gi Serigne Touba da dafa lay xalatam loolu bok na ci Serigne Touba wolu won nak ndax duma ngiereem xam nga na fayla go xamni suñu borom moko fayé Serigne Touba moy lu hok top salatun maslamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi mati jarhaba juma ji moy taxaw taxawayu sahali khairillah fi ma yumba masa ahlbi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi mi ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gaslu tambali gas bi waye tagu xair bi mom 1918 la serigne bi dafa bind ay lettre dafa fa jewri muy serigne isa jenn waxna lepp moko jité wut ñetti jewri seusele ko ci mom ben jewri ji ñeek ji moy serigne amadou ndoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sante mbacke wala bousse wala nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox serigne amadou ndoumbe moy jewri ñam bind lettre jox ko serigne mor absolo mi wax na kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewri ñam lettre bi bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis binat benen lettre jox ko serigne balli fali jang wax na li mor absa di am ak li amadou ndoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox balli fali jang mu denc ko suko isa soxla jël ko kon Serigne Touba non la ko defé won ci gattal mam njit ci juma ndiarem yi Serigne bi mam fonkon nako lol ci batini ndax tay bo génné ci bitini nek mam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am négal bo xamné denkal ko Serigne Touba joxon la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox ko dul borom ta xamako nak ninkay de ma nga lay xamal ni borom dula fek aduna waa na nga seet ci njabar gi ko yaakaar man nako meuna yor won nga sa wol nga jox ko mu nak keur gele saliwu fu mak mu nak saliwu momé da sax mom mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo ba ke Serigne Touba joxe da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamne ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamne sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamne ab say ñimu ko motax bi ñew fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginaaw keur gi mu tabaxon ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoyé mom la non doxal motax mu digg mbedd bi nek digg mbedd bi mom la ni yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggey bi mu wacce ab liggey nak afaami wacc ab liggey dafa bam jole ndengal Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Sall wulo xamal koy la Serigne Touba waxono ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulaye la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ko Serigne Mor Absa mu denk Serigne Sall 1926 bi 1968 kon ñen fukki at modum Serigne Touba denc lan ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ñoo xam digënté bi la ci nek ndax gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kam tek dem sawara gis nañ ci mbindum Serigne Abdoulaye mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bok na ci digënté Serigne Mor Absa ginaaw gi Serigne Touba binu nak lettre ginaaw bi Serigne Touba ñi bisé ci geej gi dem jollof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Absa fi mu joge ndam Kawsara ñeu fekk mam xuba ñett fan ci mam koor di bisub aljuma mu tassenté mom mu laaj ko digënté bi li fi dox yépp Serigne Mor Absa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak annama yow ñaar fukkat te nak ñaar at nga am mu nak amna ñeen fukkat ak ben mu nak ko ndax na an nan ñaar fukkat mu nak waaw da mbacké moko sama borom xamal na ma ne mam su ñeen fukk at ak ben yépp suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man su mbom nangu na li ci doon def ba nangu wala ñaar fukk at yi nga amon ti ñew go ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow su mbom dana ko dabata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam su mbom dana ko dabata tek sa loxo lepp lo faat won dana ko andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mën to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka ya ahmadu fi hasi dunya wa ukhraka ahtaka ya hil kullu suhli mawlaka wa yajhal jannati fi dawsi maswaka loli seigne touba bind nak ci loxom jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa kenn la won ci pagite fi seigne touba kenn la won it ñi nga xamne talib yi nga xamne laxasay won non jaayante ak seigne touba kon seigne mor afsa farna gogul la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digeunte seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoom na it and ak seigne bi bi seigne bi ñewé ndiam la jox ndigal ñoom seigne bu ndiarem sanc na ay dekk tax sanc na dekk bu ñuy wax njaxate yobbu fa ben jarabande bu mo seigne njaxat dekk sanc na dekk bu ñuy wax mu reuy yobbu fa rakam ju ñu wax seigne dam maremlo ak ñeneenam andal sanc na nga xaw yu yobbu seigne modou afsa ak yeneen dekk yu bare bare yo xamne sanc nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no it ngir mu dem doori mufti sanc ko seigne touba dafa boole won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne dam abdourahman no ba wax leen na leen seen ganu aljina yene ke bok dal di bindi jamaha dal di wax ni jingi moy cierno mim gi moy mor absa hayin gi mo abdourahman lo dal di wax seen ngono aljina yene kay bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam cierno mu dem daru muti sanjiko mu jox ndigal seigne mo absa mu dem fa dend ak mam cierno sanji bu ndam gog bo jibe daru mufti boko jibe 5 km sa loxol chamoy dang fi gis ben table mu bind ndam lo ndam gog seigne mo absa moko sanj ci ndigal seigne touba ndax jege gi nga xamne mom la seigne touba bo lo nak mam cierno motax ci musaka da la wax ci way wone len mam tier na wacc na bof serigne ndam serigne mamad afsa ma ngay nuyu ak dam ki dafa wacc ci alhamis ki aljuma ki altan wala tata moy ñet ñoo ñu mako waxe mo serigne abdourahman lo ak mam tier ak serigne mamad afsa kon mam tier na it digeunte bobu serigne touba bo la won ak serigne mamad afsa lo xese bobu yu bare bare dox na seen digeunte yo xamni amna seen digeunte waye ci gattal ngir bëgg gagne temps bi xamna dañi yamale fo xamna li serigne joxon digeul sax ñu man ko leral lepp xale du fa xaj waye inshallah bu ndema yeen jabo da gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fa bokki ñi deglu duñu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko cheikh modal fadal lay ni mu ko waxé di kenn ci njabootu ko serigne morafsa ndax fi le seto kon histoire bu leer lañu wax ci turu serigne salew lo mi xamne mo tok togaayo serigne morafsa lo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: fi mustafa man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani
3: ak niñ ñi ko xon sank ci comité d'organisation wadjal magal touba bi cheikh bassirou mbacke abdou khar jité waye té ñu lekklo ci ak serigne djourbel serigne mohamed mustapha mbacke jité ko ak ñu ko andal ñepp fego ci ak serigne mustapha djeng ginaaw bu leen nuyo ziar leen balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustapha mbacke té may ko fann guddu and ak wér yaram ak mbolé ndiot islam yépp ak mbolé cheikh serigne touba yi ak ñun dongay nong fi tay ci képarok serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam dan ko tarbiyew way tamit dan joxalante ak mom ay ndigal mu dan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggey diko delo ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fann gudd wand ak wer gi ram way fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam motok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotuk serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñu waxe mambay sar rek xel na dem ci ñiin di mat mom nga xamne mo won bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñu diglo serigne khalifa sar dañ ñu gëna leral ci serigne mambay sar moy kan num fi ñewé won waye tamit ndigaliko serigne touba joxon bay ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tay ji ñu diko ñom se di yalla yalla yagal leen tamale wer kon ñu diglu serigne khalifa sar inshallah rabbi mu bax ñu ay cadeau ci mambay sar bismillah
4: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi banu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bol ci bi khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek serigne touba moy cheikh sidou mokhtar yalla na yalla yagul fi lol ci kanam talibi di sante ñi nga xamne bi ñoy di waraje bi fi ñew tay di sante ki nga xamne tir modi serigne loum ak serigne galas lay ñom ci kër gi lon bok talibi lën fi
5: rak lañ fi jarbal lañ fi seul lañ fi lepp lañ fi di len sante bu baakha baax ama cadeau yi ngeenu laaj nak balanu ci am non ci def ay cadeau ñu len xamal ne khalifi moy di serigne mbay oumissar moy seut ab seul moy seut bi ñeuk tok ci ko serigne mbessar ki ci teggu moy rakam serigne mbay mani sar mu tok ni mom mo yor cadeau kër gi moy jëwnu kër gi moy lepp kër gi moy def moy dindi moy dem moy ñew ki nga xamne ke mo la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu serigne sibeul sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye bu ñewon cadeau gi moko yoré di leen xamne tamit den li ngeen laacc ci serigne mbay sar xeyna liñ ci xam rek lan leen ci laacc lan leen ci wax bon serigne mbay mi ngi tudon gali sar la tudon dekk njambur ci ngansa bam fa joge nek na tiwagon fukki at ak jurom ci kanamam elage maoud malik bam fa ñewi itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam seeci bam xeye serigne bi am ak yek ci bopam ne ko gali mu ne ko labbe ka mu ne ko mangle bolé ko xamanteni ki ma mom dom yeku ak dom wolul ñu diko wax cheikh ahmadou bamba ba fa seigne message jogé néna mi ngi dem bori ndar ndax bobu bu ne ko am xam xam rek ndar lañ jëm ndar wuti gannar biñ démé bay dugg ndar am gennu gorgum tassel mo xibar ko liko seigne maoudo wax mu ne ko bo bëgge dem de bul jégé gu ndox da ngay dem boré mbacké bal amna ku fa nek kuñ fay wax dang koy sété ba xam bam fa démé tamit nuyo fa la fekk mam cheikh ibra bam nuyo ne ko ko tedd classe soxla bam gisé seigne touba ba nuyo ba nopi seigne touba ne ko tourba mu ne ko gali sar seigne touba nek ma yag man ko ababakar sar xeyri ñu gali lool mo tu lool mo andi ababakar sar ji seigne touba moko tuddé ababakar sar dem nako ababakar sar xeyri ñu gali sar bam fa toggé bam yag man ko ndax jang nga man ko asulma ci talade ne seigne touba bu bënd kayit bind ci fatia jox ko nako yeural mako ne bim xolé kayit bi mu melna ay fel yu dox arfi men ay fere yu dox tepp di jalantu xamu ci dara mu daldi mir daldi dan di nelaw ban as-salatu khair min an-nawmi ne seigne touba ñew fa ne ko pek pek ne ko ababakar as-salatu khair min an-nawmi ne mu nelawat ñu toga tudd seigne touba ñewat ne ko ababakar as-salatu khair min an-nawmi mu ne ko kon deg babakar sa julletul woratul ndagam julli gënal dara du ay nalaw man babakar sa julletuma muneko babakar nga japp ci lan muneko top la top sa ndigal luma am jox la mak luma andal liggeyal la ba amé so amul wut jox la né seigne touba tek ma yag mané koku jubo nan tek sun borom fofu la seigne message joggi julletul woratul lool mo ñak jox seigne message mi fi diké tamit bam joggi fa ñew ci talibé ñu ñew ndank di ñew dank nak mu nek fa mam cheikh bi mi ñew ndiarem mi ngi lu ñeek luyé fi jakkalo gouvernance bi ci sainte marie bi ci étage bi fofu seigne message luyé woon biñ togué bam yag né seigne touba mam cheikh ak seigne mbessar mu ne len ñew le mu dik ma len dama leena bëgg denk dara ci ab all ndax al munta ñak ñaar ne mam cheikh ne ko man de mo doon bukki bi mané ko seigne cheikh lu nek ci bukki mané bukki boy nax sa doom rek dang ko bukki bango mané ko ku bokul bokul bukki amna lo bëgg kon seigne cheikh defna la ngay gaynde gi del fad te taxan di fatax di yak nu joxe ñu lek babakar sa man ko labbi karab bi mané ko defna la ngay bukki bi ndax mo man ahmadou mam mi de amna lo xamanteni bi bëgg nako lool té mënuma ko wuti wayé nit dox famna loxom duggal ci jibam genn jooni jox té loy momako gënal ma Babacar Sall man ko dal ko taxanal ma yak sene ba ñoom xema taxel leen loolu mo andi matti mi ni def
6: 115 joge fi 1951 muy téméré at ak fanwer ak juroom ben lañ wax ni mom la dund wa téméré at ak fanwer ak juroom ben ñu wax ni mom la señu Issa dund 1951 bi mi ne la mu fatale nañ ko bu baax ba bi mi jeblu itam xalaat na ni war na am juroom ñaar fukkat ak juroom ñet loolu jeblu ci waaw mu jeblu am na juroom ñaar fukkat ak juroom ñet loolu jeblu jeblu ne bi señ mi la dem ci geej moko da jël talibi and ak ñum diko yobbu diko yobbu di ñew bu jëk dañ ko non xar diko def bu jëk dañ ko don xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobbu nan lañu mag ñi netali non dañ ñu ko netali nak waye ginaaw bu lolu jalle nak dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yobbu matum xar lañ doon wut diko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako diko yobul señ bi ni matum jalambal lañ waxon neena ñoo lañ ko don def ci le mam baye suñu be ñom netali dedet mom bayon na daana bay way da muju bayyi mbay mi mbay mi niñ ma waxe ni la ko baye moy asaman da sit bi baye suñu be ñom ak mag ñi ci nekkon ñep net lañ mak boba ñu ngay baye ci kaatian ci wetu ngin ngineew asaman sit bi mu daadi xej ci serigne touba daadi ñew nuyo mu nak babakar demal wol ma diw mu diko nak yalla de ko ko da dem tol mu ñew nak demal wol ma diw mu nak yalla de ko ko da dem tol ba ñet mu nak babakar bu ñep demé tol lu la tay dem tol mune ko man kat ciew la ji yaay samum ciebu motax bi ñepp xeye ma xey ci la mune ko babakar ngene len mune ko yow yaay samum ciebu motax bi ñepp xeye ja tole ma kay ci la mune ko naxam mom babakar do gop mbeneen te sam mbay du gantu te ni ngi ko xame bu ko ni ñepp xame defe ko ni ma defal len du ko gën bam ñewé la daal di yonne ne ni ñew buñ indi dara yere yaak mbay ma li ngeen ji won lepp balen ko fa te ñibisi ñu ñew mu leen dom li ma leen doye de moy ndigalu señ bi tok len fi bay def tok len fi dom bay bayatut bay gorotut bay gorlotut lolo ko genn ci bay jurom ñaari dom yi amul yeb fi lañ nekkon kenn nekk fi bay ko ci wa lolo itam nim deme moy señ cheikh tiane sar mi don domam kan mi gan adina 1800 señ cheikh tiane mom lañ mo wax ne mo 1900 kon astaghfirullah 1900 le ganeun adina joge fi 86 am juroom ñett fukat ak juroom ben moma netale ne señ mbey sall dafa faatu ñu dikk na señ touba babakar sall di faatu neena mu daan ne dem leen ngeen defar ko neena ñu defar ko ba nak dikk na ko noppi nañu de mune leen bayyi leen ko fa ñu bayyi ko fa neena señ touba dugg ci biir and ak mom genn waaw ne ko nak wéru tam wéru magal ngay nelaw waaw magal su ko defé bu tam xarit ñëwé muy seenu lu magal buñ ko seené mu daal di xamné mom mi ngi ci wër mi nga xamné ci la wara genn adina bu démé ba magal gi jeex ba ñu wara seenu gamu muy yoné né seenu leen ma wër buñ ko seené ba gis ko mu ne ko yagg ak sa bët dom mu ne ko magg ci wër ak sama bët mu ne kon bay ci dewen woor na ko ne dut faatu mukk fek dewen ginaaw seen tibalim ko xon mom du jaas lolo waral lolo amna ñu koy tuddé ni tamkharit waye tamkharit da ci doon seenu magal wi ndax li tax mo lolu señ tibal ni wax ñaar fukk fa nak ñett lañ wax na ci lañ neelo ci magal lolo tax nga xamni señ tibal ni wax rek mo am waaw bis lolo tax ñu naan seenu wër wi buñ ko seenu mu ne mbay ciëpp ci dewin waaw ginaa wëru gamu teron woor ne ko ne fek dewin dutu faatu da señ tibal mu wax rek mo am gëm señ tibal lol nak yemul ko dara xam xam baag lam jangon ne lepp da ko denc fele doon talibi julli gogui tam bim demé ba nga xamné jamono yi demné ba dong yi gëna soppéku dégg na ñom ibrahim diom ñuko fekk ñem né déléna woñu ñom mu né dom yeen kat di nga def du ngeen liggéey jox ma mu yett yalla légui nak dom lu ngeen liggéey té lek kon jaamu ji leen yalla da ngeen rëdd jakka señ sama bay señ mortiane di jité mor kor ko di nodd né nañ ba yagg sama né señ mortiane da bari lu muy dox waye su ko défé cheikh tiane jité waye gennunu bañ défé jakka ji man ma ilman ci man may doom nonu la la jakka ji munen def len jakka doom tay julli ndax kat da ngeen da liggey dima jox ma yott yalla legi tay ngeen liggey lek ko xam lo liggey lek da nga wara jaamu ci yalla mag ñi neene ni lañ mako netele bo baak legi wa kristu mbessa ñepp dañuy julli ko ci aju ku ne da ngay julli di wor wa lolo ko waral la
7: jere jeuf serigne khalifa sar jere jeuf serigne mbay mané sar
3: ñu ñaanal khalifa serigne bi ñu ko waxe sank mu yag bu te wer yakana li ab tiompul ci lu neew ci lu upp ci la fa dess ci li ñi indi serigne mame baysar xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yatuni kon bokk ñi ngi lay jajeul bu baaxa baax di len sant len gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ني سيتان تي بير ريم اك بتيم ريو باتي نيوغي بي اند اك يين تي سين بروغرام واديال ماغال جوبل دي لين زيارو باخ باخ تي ترو كوميتي دوغيلزاسيون بيغا خاني سيرن بشير مبارك عبد الخادم موكو جيتي تي توبا waye fi ci sun selil ci djourbel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou badour mbake 1100 wet sank ñi ngi and ak yeen ci keu seigneur fi ahmadou mokhtar wax leen wax jiñ ci wax ci cadeau seigneur abdou hane mbake mom seigneur abdou aziz mbake di set seigneur afi mbake seigneur afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal seigneur touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake la karam afi mbake la karam gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko waxe dekk seigneur afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tay ji doom setam dekke ko tay ji ginaaw seigneur abdou lakaram mbake waye tamit seigneur mustapha mbake abdou akaram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñ neew ba ci biir dana gis ne lepp seigneur touba kanam la jëm rawati na nim demone ak seigneur afi ahmadou mukhtar motax ñoo ngi ak seigneur mustapha mbake abdou wadot dañ koy jox cadeau gi mu leeruñu fi ñu taxaw di afi mbake lakaram moy fan agit li nga xamne ay indiazat la yu serigne bi def ginaaw serigne afi ahmadou mokhtar serigne mustapha mbake bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabaaraku wa ta'ala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afi mbake lakaram dekk la bo xamne ni serigne touba taxawon ak rakam ju tedd ji ahmadou mokhtar di serigne afia senu taxo dafa yeme won lol ba bi serigne bi delu suwate buñ koy teunk 1912 wolo ko mu nek ci wetam taxo ak mom ñu mëna wax ne def nako ni bopam ndax def nako ni bopam rek moy jukki bi nga xamne mom lañ doon jange alquran ci ndiaré mu diglé ko mom la doon laaj lo ab jukkem su laajé jukki bi bam ñew mu jang ci aslaf jox ko ko ne ko tamron nasabil birri watan sawna anfusakum lay bañ mu dalma digal nit ñi lu bax faté sa bop kon ci jukku señ afi la doon jang waye buñu xamantene def nako ni bopam itam moy li nga xamne señ bi xamne ne moko fal muy diiné yi nabil mustafa dina l'islam la nga xamne moy deug deug dina ja de salawatul khams serigne afia la ko wotalon mu wotu ko ci xamuñu kenen ko xamne wotalon nako ci ni mu wotale serigne afia kon la do ni ci cenu takko takko gi ñu takko won nak mu ne ko ahmadul mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yalla mbir mu nekk sédé def ci baax nga nekk sama sédé ci bir jaamu yalla gogu lolo taxon nak serigne bi ginaaw bind na ne al ilm wal amal jawharani li khayri darin yajlubani le gey ak xam xam da fay ñaari mbir yo xamne yu aduna ak al akhirah yep ci la teunku motax ñu xamne ñaar yoy dara mu ci ñak ndax ki jaamu yalla faaw mu def dara ci biram te loolu itam liggey moy likoy maye moy indi yenen yef yefani yi nga xamne moy war dox ci aduna yep motax serigne afiye defon fi barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yee da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxook moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu serigne afiya itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxob taawam bu tedd ba di sëñ Modou Farmat ñu nekkul waajur sëñ Abdoul Wadud sëñ Modou Farmat nag ñoo xam ne moog sëñ Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi sëñ Modou Farmat yabaloon sëñ Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la sëñ Abdoul Akram dëkkee woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne bu ruyatan tu jaddidu nax ji nawil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bim fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeek da nga yegg ne fi ñu jaakar lo li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jaakar lool muy nit ko xamne nak defena moy duñ leen ko présenter ndax lool rek doy na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afi lakaram moy dekk bi gënona jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di leen terbi itam fi la leen takalé ndomb ak tank kon dal afi lakaram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoy mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangami ton lañ fi récolté yo xamne ñuko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jakk jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon no ngi leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétane ci réew mi ak bitum réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen non degg muy leral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci serigne afi ahmadou mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci serigne touba khadim rasoul kon mbokay ñu ngi leen jaajeul bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: madhahu wa na'am mithlihi kullu wali madhahtuhu madhal lada ma yumba
1: bokk ñu sétane ci biir rew mi ak bitum rew ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyara di ñaanal cheikh sidi mukhtar mbake alfinal kullu murid yalna yalla yagal ko jamonto may ko wer ak mbollem rakam yi mu andal ak mbollem nga yaparo ci mom ñu am bekte lol tew fi ci daru salam lakaram di ab dekk ci jeexital yi nga xamne serigne afi ahmadou mukhtar mi nga xamne mom lañuy waxtane dana ko woné muy setam bi fi nek tamat ko seuk muy serigne mustapha mbake mom serigne abdou lakaram mbake mom serigne afi diko ziar bax bax jotaay bi ñuko fekk diko ñaanam mom itam yalla guddal fante may ko wër ba lim niger nal ko yalla nako agalé ndax yeneem yaat na rafet na yalla mat ñu di nuyu nak fi ci daru salam lakaram liko waralit moy comité d'organisation wajeul magal touba te cheikh bassir mbake abdou khadir jide ko waye am sele djoubel nak ñu and ci cheikh ñu andé ak cheikh mohamed mustapha mbake mom serigne abdou wadou mbake and ko ak ñu ko andal ñep ñu lekkelo ci di liggéey liggéey bu am solo ren ji nak ni ngi ko waxe rek ñu faské yene ginnaw bi ñu ginné lén ci jéxal serigne touba ñu faské yene dugg ci yenn ci ay rakam ak ay dongam yi nga xamné jaayante wonañ bayyi seen lepp di ko fekk ko fi nga xamné mo doon jaarim waye ñu tok fi ci eutup setam bi di simoussa mbake abdou lakaram ñu war ko dilu nak mu indi ñu lén ci asar yoyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len di dalal di len jox nuyo bobu di sante yalla yit bu baakha bax ci dikki gi ngeen ñew afia di kat daru salam fak ma fi te lepp di xagnatu jeexeti serigne touba ndax kuñ mëna tudd rek jeexi tam mo ca feñ bañ tudd la kon no ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala sant yonentam bi sallallahu alayhi wasallam di sant serigne touba fasiyene ñew nak ci ni ngeen ubbe waxtaan wi tama déggé ko nonu ma xalaat ne cheikh ahmadou mokhtar waye serigne afi lañ koy woyé mom lañ ko gëna méné motax ngeen dox ba aksi fi ci ay jeexitam fi ay jeexitam la ci jeexit yi gëna ndawé sax mom serigne afi domi serigne morante sali la ak sonante ndjay mbacke sonante ndjay nak xam nga ibrahima wa ñang mako jur maharama ko jur seigne gane ñoo bokku ñaari wajur yoyu bokk ak seigne touba ni mu démé mi ngi gëna aduna ci 1870 ci Poroxane am nga am ni ñu wax 70 tarikh day tuddu li Seigne Mourane Salit moko jangal asluf ginaa bi mu boole ko ak Seigne Dame Abdourahman magalel ko alquranam jangum xam xam Seigne Mourane Salit don na ca dara tambalel nako ko ba bi Seigne Touba defé mawabil khuddo sax mom la ko jang jeuk jangal firil ko ko moko Cheikh Thioro Seigne Cheikh Thioro di rakam Seigne Balla Thioro ño bokku ndey ak bay wa ci doomi Seigne Mourane Salit ginaaw Seigne Afi Cheikh Thioro ci mak Seigne Touba jangal ko Eslof mu agalem jangam Seigne Bakki Bousso bi jang mi jexé it dafa delu ci wat ci magam yu tedd yoy da nga wax ne mu del ci Seigne Touba waye da ngay wax ne mu ñewat Seigne Gawane dañu bokku lepp te mbacke bam joge batay ñi nga and ci kiliftef lool lañ xamone ba li aksi nak gëna rafetal kiliftef yu yoon Mouride bim ñewé itam Seigne Touba and ak mom ci loolu be yalla dogal nasran bi dugg ci ci mom mu dem mbaye len ak Seigne Mor Diara ak Mame Thierno Ibrahim ak Mame Cheikhante magam juju mom musta genn kiliftef mu ne ci kiliftef gogou ba Seigne Touba delu ci it nak mom bokon na ci ñi nga xamne dafa andon ak mom gannar karnane budé ubbi gi la dañuy laaj dara bam démé gannar it ak la xew gannar ndax bimu joggé gannar ba ñew jolofit fa la nekkon ak mom mustago ak señ bi bim ñewé ndiaré mom waxalé wuñ ko mo andi li koku mom moy señ afé non dal moy tarixu señ afé ñu soga dugg nak ci ni mu don doxé ak señ bi bi señ bi ak sé mom limay faral di wax rek señ Touba kéman la go xamné bi kéman yi dalé rek la soga genn mom yamut ak dara yamut ak dara waxuma ko nak ngir bok ci dama ko wax ngir dund ko xam ko lepp da ko pek lu mu don rek ba la cey njariñ mu denc ko ci lepp nak mo xam xam xam la mo xam wërseug la mo xam ak wër la mo xam li nga soxla rek Seigne Touba bimu accé dafa ne dan yalla bu lepp accé mu pek ko lepp lay wut boko jaaré ci mom da fay yomb li tax mané la du lu may netti ngir bokku ci dedet dama ko dundu ba xamné lepp lo xamné Seigne Touba ngi ci bir bo tégué loxo day yomb mang lay séré ci yalla ne bu dun mom bo tégué mu jafé koku motax nak mu jaayante ak mom ni magam yépp jaayante won ak mom ñoñu bu señ bi jikko ji meluton nonu du démé nonu ndax alim kullu fanin lañ ñom té ñi gëni bokku ci réew mi lañu ñu and ak señ Touba nak andi nu wor ganar xam nga imam bim ko def mom amna way kat bu way tuti li sa dana ci wax bam démé ganar nafil la ko farelé won baykat ba waxna ci dara nar yi wër ko muy nafil la xam nga nit ku joge senegal di jité ay serifa ki nar ci ganar alquran ji lepp ak waxin wa ak lepp soti ak koku woluna bopam seigne touba woluna ko mo andat ak mom ci yeen andat ak mom ndiarem bim ñewé ndiarem it seigne touba leppam da ko tecc ci yoon rakam june mu set lo xamne ni mom la lay ci wara tek mu tek la fofu ta xam nga ginnaw mam tierno mam cheikhante seigne afé mo top ci rakam yi moy ñettelu rakam fofu le mu farale ko julli gi def ko naibam su ñewul mu jité ba mu def ko imam lolu mo doon serigne afé nga xamné tarikh dama ko mo dana fi xajam det mais tarikh war na ci tuddu lu bari ndax bokku na ci ñi mu mujjé waxal ci diiné serigne touba diiné ko ñoron kat lu la way mëna wax ak lu mëna doon ak ñaan gën nangu rek lepp dajé lawon ci bur yaak le touba bi doon sakko la taxone ñuy rayantek la taxone ñuy serigne sedi lasrarantek la taxone ñuy xëccio serigne touba bi maxé dafa ñew rek daanu ci waye mom yalla rek ko taxone jukay yonent bi be tax na lolu moko ñoron motax dafa na bi mujjé wat dimanche di taggo ak nit ñi mom la wol wax ko lam koy wax ay wax ju reuy yo xamne tarikh tuddu nako dana xat nak waye bokku na ci ñi nga xamne mom wax na len ne l'islam jangok mbir ma ngi non.